صدر جمہوریہ اپنے دورے میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بسوں کا افتتاح کریں گی، جس کا مقصد ریاست میں محفوظ اور قابل رسائی ٹرانسپورٹ سہولیات میں بہتری لانا ہے۔ وہ سکم کی مالا مال ماحولیاتی اور پھولوں کی سیر کرنے کے لیے رج پارک میں آرکیڈیریم بھی جائیں گی۔ بعد میں وہ نامگیال انسٹیٹیوٹ آف تبتولوجی کا بھی دورہ کریں گی۔ یہ ادارہ نایاب مخطوطات اور بودھ ثقافتی فن پاروں کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ ناتھولا درہ جائیں گی اور گینگٹوک میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جسے باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر سانچو سرحد چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کر دینے پر ان کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا۔ اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے موقعوں سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا۔ باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن دیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ آج دیر گئے جناب امت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ مرکزی وزارت داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تالمیل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ خبروں کا یہ بلٹن آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشورانہ صلاحیت، جرات اور اشتراک کا اظہار ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے چیلنجوں سے پر کارروائی انجام دینے کے لیے بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ بھارت اور امریکہ نے آج ایک دو طرفہ فریم ورک پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانا ہے۔ یہ اہم معاہدہ نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک دوسرے کو سونپا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس فریم ورک سے متنوع سپلائی چین کو استحکام ملے گا، دونوں ملکوں کو مالی معاملات سے متعلق تعاون میں مدد ملے گی اور اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کے مؤثر بندوبست میں بھی مدد ملے گی۔ تمل ناڈو میں 3 اسمبلی حلقوں مدورن تکم، پیروندرائی اور دھارا پورم کو اے آئی اے ڈی ایم کے سے وابستہ 3 ارکان اسمبلی کے استعفے کے بعد خالی حلقے قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سیٹیں اس لیے خالی ہوئیں کہ اسپیکر نے کل ان کے استعفے منظور کر لیے تھے۔ اس سے پہلے تریچی مشرقی حلقے کو بھی خالی قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے، جنہوں نے 2 حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی، تریچی مشرق سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری اے ڈبل ڈی کے پلانی سوامی نے ان 3 ارکان اسمبلی کے استعفے کو منظور کرنے کے اسپیکر کے فیصلے کی نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت سمیت دنیا کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج منا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے میدان عرفات پہنچے، جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ عازمین وہاں توبہ و استغفار میں دن گزار رہے ہیں۔ عازمین حج مسجد نبرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور شام کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام کل صبح منا واپس آ جائیں گے، جہاں وہ شیطان کو کنگریاں ماریں گے اور جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ اتر پردیش میں لو سے کوئی راحت نہیں ملی ہے، کیونکہ بہت سے مقامات پر درجہ حرارت 43 سے 47 ڈگری کے درمیان چل رہا ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے آج یا کل کیرلم پہنچنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے کی جانب سے مانسون کی آمد کے بارے میں باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کوالیفائر 1 میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ریڈیو ہے صرف ریڈیو نہیں ہے، کبھی ہمارے دل کی ترجمانی کرتا ہے، کبھی ہمارے نبز کی حالت کو پہچانتا ہے، اور کبھی ہمارے دلوں کی دھڑکن بن کے دھڑکتا ہے۔ تو آئیے آپ کو تاریخی سفر پر لیے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ریڈیو کا آغاز کب سے ہوا۔ یعنی کہا ہی جاتا ہے کہ بمبئی میں سب سے پہلی بار ریڈیو کا آغاز ہوا 1923 میں، جو کہ بہت جلد بند ہو گیا۔ اس کے بعد انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی بمبئی اور کلکتہ نے مل کر 1927 میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جو بھی بہت دنوں تک نہیں چلا، بند ہو گیا۔ اور آخر میں 1930 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس قائم ہوئی، جسے بعد میں یعنی 1936 میں آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا۔ آل انڈیا ریڈیو اور آکاشوانی کی اگر ہم بات کریں، اس میں بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کو پھر آکاشوانی کہا گیا، کہ ایک بنگال کے بہت مشہور شاعر تھے رابندر ناتھ ٹیگور، انہوں نے شارٹ ویو کی جب شروعات کی تو اس وقت انہوں نے آکاشوانی لفظ کا استعمال کیا تھا، اس لفظ کو مستعار لے کر کے اس ریڈیو کا نام ہی آکاشوانی رکھ دیا گیا۔ تو سامعین کرام، ریڈیو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریڈیو کے دیوانے تو ہر طرف بھرے پڑے ہیں۔ ریڈیو نے کروڑوں دلوں کو، کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ریڈیو ہی ایک ایسا ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کا، انفارمیشن کا ایک ایسا ذریعہ تھا جو بہت جلد ہم لوگوں تک پہنچ پاتے تھے اور لوگ سن لیتے تھے، جس میں پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، نابینا ہوں، یا پھر کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، وہ اس سے جڑ جاتے تھے۔ ایسے ہی دیوانوں میں اب جب چیزیں آپ کے قریب ہونے لگتی ہیں تو صرف آپ ہی لوگوں کو دیوانہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ کچھ چیزیں بھی آپ کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ تو ریڈیو نے بھی اپنے بہت سے دیوانے پیدا کیے، ہزاروں مداح پیدا کیے۔ تو مداح الگ ہوتے ہیں، دیوانے الگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی دیوانوں میں سے ایک دیوانے کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب مدثر عثمانی صاحب، آپ کا استقبال ہے۔
1: شکریہ۔
0: آپ اردو اکیڈمی میں بطور سینئر اسسٹنٹ کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ریڈیو سے آپ کی وابستگی تقریباً 6 سال کی عمر سے ہی رہی ہے۔ اب سامعین آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ 6 سال کی عمر کب تھی۔ تو 6 سال کی عمر ان کی جو تھی، سال 1972 اور 75 میں تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں سے اس کی تنخواہ اور عورتوں سے اس کی عمر نہیں پوچھی جاتی، تو اس لیے میں نے عمر تو نہیں بتایا، لیکن 6 سال ہم نے بتا دیا ہے۔ اور چونکہ یہ مرد ہیں تو ان کو برا نہیں لگے گا کہ 1975 اور سے تقریباً انہوں نے ریڈیو سننا شروع کر دیا تھا، اور جب یہ جوانی میں پہنچنے لگے تو باضابطہ یعنی 1981 سے انہوں نے ریڈیو سے اپنی وابستگی کر لی، اور فرمائشی پروگراموں میں یہ شامل ہونے لگے، اور سننے والوں کا جو ایک پورا گروپ تھا اس میں بھی یہ شامل رہے۔ تو ہم ان سے بات کریں گے۔ آپ کو ایک دلچسپ حقائق سے بھی روبرو کراتا چلوں کہ جناب کے پاس ریڈیو کا پورا کلیکشن موجود ہے، یعنی کہ 1972-75 سے لے کر کے موجودہ دور تک، یا یوں کہیے کہ اس سے پہلے بھی ان کے والد، ان کے دادا کے زمانے میں اگر کچھ رہا ہوگا تو وہ ساری چیزیں بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔
1: شکریہ سر۔
0: تو جناب مدثر عثمانی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ریڈیو کا یہ جو چسکا لگا، یہ شوق لگا، یہ کیسے؟
1: شاہنواز صاحب، میرے چچا جب آفس میں جانے کی تیاری کیا کرتے تھے تو تیاری کرتے وقت وہ اپنے ایک ریڈیو کھول دیا کرتے تھے، جس میں صبح 8 بجے سے 2 منٹ پہلے وہ کھولا کرتے تھے۔ اس میں کوئی ٹیون، سگنیچر ٹیون آیا کرتی تھی۔
0: بالکل۔
1: اس کے آنے کے بعد پھر وہ ایک چچا ہمارے شیو کرتے رہا کرتے تھے اور اپنے کام کرتے رہا کرتے تھے، جو بھی کرنا ہے تیاری کے لیے، اور ریڈیو چلتا رہا کرتا تھا۔ وہ جب ریڈیو چلا کرتا تھا تو اس میں ایک ٹیوب جلتی تھی، وہ مجھے بڑی بھاتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور پہلے وہ پوری جلتی تھی، پھر وہ ایک سوئی ایک جگہ ہو جایا کرتی تھی جب اس کے اندر آواز آیا کرتی تھی۔ اس میں آواز آیا کرتی تھی، اب 8 بج چکے ہیں، اب آپ دیوکی نندن پانڈے سے سماچار سنیے۔ اس وقت دیوکی نندن پانڈے کی کیا آواز تھی صاحب، کراری آواز۔ ان کے بیٹے سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے
0: جی،
1: وہ بھی خبریں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ تو اس طریقے سے مجھے ریڈیو کا شوق شروع ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، اندر کیا جلتا ہے اس کے اندر۔ تو میرا یہ شوق شروع ہوا۔ اس وقت گانے آیا کرتے تھے، خبریں آیا کرتی تھی، قصے آیا کرتے تھے، کہانی آیا کرتی تھی بچوں کی۔

0: حاصل شدہ رپورٹوں پر مبنی قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کے معیار اور دیکھ ریکھ کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جس میں پنجاب میں 4,000 کلومیٹر سے زیادہ اور دلی اور ہریانہ میں 3,000 کلومیٹر سے زیادہ شاہراہوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نئی دلی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گڈکری نے ہائی وے پروجیکٹوں کے زمینی کام کاج کو تیز کرنے کی ضرورت اور کام کو وقت پر مکمل کرنے کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے تمام پروجیکٹوں والے حصوں پر مانسون کی پیشگی تیاری کے اقدامات کرنے کے لیے بھی حکام کو ہدایت دی۔ نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ 2036 تک کھیلوں کی میزبانی کی بھارت کی دعویداری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ اولمپکس کھیلوں میں یوگا آسن کو شامل کیے جانے پر زور دیا جائے گا۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 4 سے 8 تاریخ تک احمد آباد پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا، جو ملک کے صحت کے سلسلے میں اس روایتی طریقہ کار کو کھیلوں کے عالمی ڈسپلین کے طور پر قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یوگا آسن سے ملک کی سافٹ پاور کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں جسمانی تندرستی، ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے۔
1: 4 جون سے 8 جون تک فرسٹ ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ کا آیوجن بھارت میں احمد آباد میں ہو رہا ہے۔ 75 سے ادھک دیش کے 500 سے ادھک ایتھلیٹس اس میں پارٹیسپیشن کریں گے۔ ابھی پرارمبھ بھارت سے کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے الگ الگ کنٹری میں اس کو بھوش میں کرا جائے گا۔ بھارت میں کامن ویلتھ کا جب آیوجن کرا جائے گا تب اس میں سودیشی اسپورٹس کے روپ میں یوگاسنا کو بھی ستھان دیا جائے گا۔
0: انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 ملکوں نے یوگا آسن چیمپئن شپ کے لیے اندراج کرایا ہے اور دنیا بھر سے 5,000 سے زیادہ شرکا کے حصے میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ تقریب کے دوران وزیر موصوف نے پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ 2026 کے لیے ماسکٹ، جرسی اور چیمپئن شپ فلم کا بھی آغاز کیا۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے خطبہ حج کی سماعت کی اور مسجد نبرا میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ اب تمام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ حجاج کرام رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اکٹھا کریں گے۔ وہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ کل صبح منا واپس پہنچیں گے، جہاں وہ قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے۔ اس سال 1,75,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرغستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل